Deberán degustar a receitas e participar en diversos sorteos. E Ponteceso pon en marcha unha biblioteca solidaria para dar unha segunda vida aos libros municipais. A iniciativa impulsada pola Consellería de Cultura permitirá á veciñanza levar gratuitamente exemplares retirados da colección da biblioteca. A campaña desenvolverase por temáticas entre xullo e agosto, con enciclopedias, literatura infantil e juvenil e obras para persoas adultas. Ademais, incluirá unha vertente solidaria baixo Sorema, libros para hoxe, alimentos para mañá, convidando as persoas participantes a colaborar de forma voluntaria coa donación de alimentos non perecedeiros. A Escola Ambiental Senda Nova pecha a súa 14ª edición cun récord de participación. O programa, desenvolvido en colaboración co Concello de Carballo, concluiu tras 8 meses de actividade nas que participaron de forma continua preto de 25 rapazas e rapazes que recibiron un diploma de recoñecemento no acto de clausura celebrado no Espazo Natura de Oza. E o Concello de Cabana renovará o céspede do campo de fútbol das Redondas cun investimento de preto de 389.000 euros. A actuación realizarase mediante un contrato de arrendamento até o ano 2033. Rematamos coa música dos Melidaos. Onde estiveron amenizando o feirón de Senande. Iniciativa do Concello e Muxía Cultural para promocionar artesanía, comida, produtos ecolóxicos e agrícolas e recuperar este feirón. Pues Melíadaos, rematamos, sigue información na Cadena Ser.

0: por hoy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM.
2: O verán pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte unha homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
5: Deixase GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos á brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar.
7: A ver, que nos coñecemos. En febreiro, dache a risa co disfrace, pero despois estás chorando polo reuma. Non sufras máis, porque este 11 de xullo chega o entroido de verán de Fisterra. Dende as 12 da mañá pasa rúas, concertos na Praia da Ribeira de Julia, Purple Quartz e Dosis Letal. Gran desfile de disfraces co Rafa Collóns, Big Bang e a mecánica Rolling Band. Festa ata madrugada ca década prodigiosa, Aixa Romai e DJ Luciano. Entroido de verán en Fisterra. Organiza Asociación Rafa Collóns Big Band. Colabora Concello de Fisterra.
8: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
9: Isto é unha inxustiza. Había que denuncialo.
10: Pois contao en Radio Nordés. Mándalle un WhatsApp.
9: Non o teño. Para que ia querer eu o número de WhatsApp de Nordés?
10: Para denunciar unha situación, para contar a festa que vas organizar, para propoñer unha entrevista con algún persoeiro curioso, para felicitar un aniversario.
1: Non fai maxia, pero serve para moitas cousas. 722-73-70-64. O WhatsApp de Radio Nordés. 722-73-70-64.
10: Para pedir un orzamento de publicidade, para enviar unha foto.
11: Pero se tes gardado no móvil o número do teu ex e hai 25 anos que o meteches fora.
0: En la cadena Ser, hoy por hoy.

0: Soroy.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte unha homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
5: Deixase GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha d'Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante Aloncha d'Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema, que non vas querer marchar. Volve a festa cultural do sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo. Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo Cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
7: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar aforo, coa colaboración da CEGMA. Esperámoste este sábado.
8: Se o teu traballo non pode parar, conta con Recambios Nogueira. Dende 1989, especialistas en latiguillos hidráulicos e todo o que precises para o campo, a industria e a obra pública. Ferramentas, neumática, electricidade e moito máis. Estamos no polígono de Bertoa, en Carballo. Este verán, sábados pechados ata setembro. Recambios Nogueira, o recambio que move o teu traballo.

Radio Coruña. Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 12:41 minutos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Pues aquí estamos un día más. Empezamos a vivir a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, como siempre, pues oyendo que acontece por la nosa bisbarra. Neste día, neste martes, pues ceos cubertos en algunos puntos da bisbarra, sobre todo los más costeiros. Enseguida hemos metido Galicia, que nos digan cómo va a continuar o día y con sol en otros puntos. Pero bueno, siguen siendo las temperaturas así bien agradables, no tan altas como nestes pasados días. Pero bueno, levamos unha tempada de sol, de calor, de altas temperaturas, de escasas ou nulas precipitacións, e bueno, ainda que estamos empezando o verán, estamos ainda a 7 de xullo, por certo, felicidades a todos os fermins, e se empeza a ver problemas ou alo menos preocupación en algúns concellos, bueno, por la abastecemento de agua, polo posible problemas que poda haber en pouco tempo, en poucos días ou semanas, co abastecemento de agua. Así que hai que facer sempre un chamamento ao uso máis responsable deste recurso da auga. Hai que utilizala, bueno, con un pouco de sentidiño, cando sexa estrictamente necesario, e xa sabedes, non malgastar estar a auga, porque cada vez é máis escasa, e bueno, pues os tempos que nos tocan vivir, aínda que ás veces parece increíble, ¿no?, que aquí en Galicia, con todo o que choveu este inverno, que choveu, pero neste momento, na situación na que estamos, a 7 de xullo, e que xa empeza a haber posibles problemas esta vez de abastecemento. Bueno, un dos concellos que nas últimas horas ven de facer un chamamento precisamente para isto, e o concello de Cabana de Bergantiños. Advirten dun importante baixada no caudal dos regos e dos mananciais que abastecen de a rede municipal, que incrementa o risco de restriccións no suministro. Así que recomendan, pues eso, limitar o consumo, as necesidades domésticas, piden, por exemplo, non regar, non lavar os coches, non baldear, nin encher piscinas, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues ese chamamento que fan, nos, pues tamén o facemos extensivo ao resto dos concellos, e un poquinho de responsabilidade por parte de todas e todos. Enseguida falaremos co alcalde de Cabana, con José Muiño, deste asunto. Se vos, por exemplo, tedes unha traída particular, privada ou tamén na rede municipal, estades notando que, bueno, que xa hai un problema, saídes a dar un paseo e mirades os ríos, os regos que sabedes que sirven para abastecer as captacións de agua, e que os vedes que están, bueno, pues máis baixos do habitual nesta época do ano. E se non lo queredes contar, pois pues, tedes o noso número de WhatsApp, que é o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Sempre está aberto, disposto para que nos enviedes as vosas mensaxes, notas de voz, de texto, como que irades. Sempre encantados de recibilas. Imos agora botar unha ollada a información meteorolóxica e outros asuntos da actualidade, e poñémonos en marcha. Vivimos a costa da morte un día máis aquí en Radio Nordés, na cadena SER.
2: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas, poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander. Volve a Festa Cultural do Sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. Sitio Fagra, Camelle e Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
3: O verán pasa rápido, pero a túa terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont, desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont, non merque só unha pérgola, gaña unha estancia para todo o ano.

0: Hoy sí, buscamos eso, información meteorológica. Ímonos a Meteo Galicia.
1: Suministros Larence. OEMAIS Centros Auditivos patrocinan o tempo.
0: Ahora sí, con OEMAIS Centros Auditivos. Os falamos con Juan Taboada. ¿Qué tal, Juan? Muy boas.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Bueno, contanos, ¿cómo vai a seguir a xornada de ese martes aquí na Costa da Morte?
2: Bueno, pois temos esta entrada de aire atlántico que xa vivíamos na xornada de onte, hoxe incluso máis decidida que onte, e eso nos deixou ata esta hora pois o ceo bastante gris, un estrato de nube baixa, algo de néboa, incluso en primeira liña de costa. Estas nubes baixas irán a menos, a néboa tamén se irá disipando, ainda que en algún punto concreto podería ser bastante persistente. Pero en xeral na comarca teremos unha tarde de ceo xa máis despexado, pero con temperaturas máis apropiadas para esta época do ano e esta zona de Galicia, o sea, a máxima prevista estaría en torno aos 23, con vento prácticamente en calma. E mañá, mércores, incluso xoves, repetirás este mesmo esquema. Nubes baixas pola mañá, abrindo pola tarde, con temperaturas xa contidas un pouquinho por debaixo dos 25.
0: Graciña, Juan, unha aperta.
2: Gracias a vos, hasta logo.
0: Hasta logo.
1: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
3: En OEMAIS cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas a vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 anos de experiencia. Para una boa audición.
0: Todos los días a las 2:15 actualizamos a información de mañana en la Costa da Morte con estes y otros asuntos. O Concello de Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil. Vai superar os 100.000 euros de investimento o seu patrimonio arqueolóxico. Na Laracha, o Partido Socialista acusa o alcalde, José Manuel López Varela, de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás e de mentir á Corporación Municipal. Aseguran os socialistas, a través da súa voceira Inés Ramos, e aseguran que xa preguntaron no ano 2022 por esta iniciativa da planta de biogás, logo de ver un anuncio da Xunta de Galicia, que o alcalde respondeu daquela que descoñecía o proxecto. Segundo os datos dos que agora dispoñen os socialistas, o Partido Popular recoñeceu que o Concello xa recibira consultas sobre a iniciativa nese mesmo ano. A reforma integral da praza do Concello de Carballo vai ter que agardar logo de que quedase deserto o proceso de contratación das obras ao non presentarse ningunha empresa ao concurso público. E en Coristanco, o Concello vende completar 7 actuacións cun investimento superior aos 95.000 euros. O Bloque Nacionalista Galego reclama ya a Diputación da Coruña unha variante para a estrada provincial ao seu paso pola Torre e medidas para mellorar a seguridade viaria en Coen. E o Concello de Corcubión, que celebra este próximo xoves a segunda xornada de atención ao público sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico. Haber un técnico da empresa redactora que ofrecerá asesoramento personalizado para explicar como afecta a normativa a cada propiedade e tamén para axudar a presentación de alegacións. O horario será de 10 da mañan a 3 da tarde e de 5 a 8. Son algunhas desas noticias, algúns deses asuntos que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a Tertulia de APEM.

0: Bueno, pues primeira parada que nos leva hoxe ate Mazaricos, imonos ata alí, falamos co tenente alcalde, falamos con Jorge Villar. Que tal, Jorge, moi boas?
1: Hola, moi boas, moi bons días, cariño, que tal?
0: Bueno, para falar de varios asuntos respecto ao voso concello, por unha banda, bueno, temas importantes nesta época de ano, que tema de dos desbroces, non? É importante ter as cunetas limpas, de ter, bueno, pues as estradas e as vías ben adaptadas.
1: Sí, sí, aparte nos, bueno, temos a problemática de que temos moitísimos quilómetros de vías municipais, bueno, agora empezamos unha primeira fase cos nosos tractores, cada xente contratada, para darlle, bueno, as vías así máis principais, porque, aparte con este tempo, madre mía, ven un bueno. Pouquinho de chuvia, medra, como se for.
0: Sí, sí, eso sí, bueno, hai que estar por unha... Unha por loitar contra os lumes e outra por ter tamén o concello bonito de cara ás festas patronais tamén, que tedes unha tedelas por aí.
1: Sí, tamén. Entón, agora eso está se dando con os tractores, e despois empezarías pois, na segunda fase, que xa está todo licitado, aí polo mes de agosto xa arrancaría cas empresas para darlle pois, xa todas as pistas que... Bueno, que tengo concello, va.
0: Bueno, pues ese traballo sempre importantes de limpezas das cunetas e tamén traballando para, bueno, axudar na conciliación das familias con diferentes actividades entre elas tedes o campos de fútbol.
1: Sí, andamos ahora, bueno, xa se cerraron as inscripcións. Uh-huh. Creo que tiñamos 57 rapaces.
0: Oye, moi ben.
1: Que bueno, que poden era de 5 a 14 anos para poder apuntarse. E nada, facémoslo aquí no campo da Picota, xa levamos varios anos. Este ano, ahora veo Bryce, que dai, bueno, xogou moito tempo no Mazaricos e todo, nos veteranos tamén, está ahora aquí con nos en deportes. E bueno, falaron aí con Néstor, que fora un entrenador que estuvo aquí, estuvo nos áreas e tal, para que viñera algún día tamén. E tamén hemos conseguido que viñera aí un día Miguel Figueira, o entrenador do Depor dos Juveniles. Bueno, por lo menos ahora que os deportivistas que somos a toda a vida xa sempre foi moda, pero ahora é moda o deportivo, entonces bueno, por lo menos que poda estar un pouco con rapaces tamén, enseñarlle.
0: Además ten raíces aí en Mazaricos.
1: Perdón.
0: Digo que ten as súas raíces aí en Mazaricos tamén.
1: Sí, ten aquí as súas raíces, sí.
0: Claro, oye, bueno, pues ese campus tamén que funciona moi ben, e tedes tamén a piscina municipal, o mar quedamos un poquinho máis e máis longe, pero tedes a piscina, non?
1: Sí, o mar, bueno, quedanos todo moi cerca, pero para todo que coñe o coche, va, desde aquí casi podes ir a casi todas as playas en 20 kilómetros, pero bueno, aquí coñe o coche, eso sí.
0: Claro, bueno.
1: Sí, a piscina abrímolas por San Juan, cando abrímola desde que acaban os rapaces a escola hasta que volven outra vez para a escola. Aí na primeira semana de setembro tamén a temos aberta. Nada, os facemos uns cursos pola mañán, que vai de nenos de 4 a 6 anos hasta adultos, que aí temos, creo que tiñamos 73 ou 74 personas apuntadas. E despois pola tarde xa te, bueno, calquera que poque ir a ir á piscina xa pode ir libremente.
0: Xa está con acceso libre para todos. Bueno, todas estas bueno, actividades, evidentemente, para axudar a pasar mellor estes días de calor do verán, pero eso non quer dicir que paren, por exemplo, outros proxectos como as obras. Unha ben interesante que é convertir o que era a casa do conserxe, do Colexio de Pino de Val, nun local social.
1: Sí, porque aí cando proyectamos para facelo o colexio do Pino para pasalo a unha residencia, deixamos apartadiña a casa do conserxe, e aí, bueno, para que lle quede, bueno, estamos agora acabando de remodelala, bueno, un edificio que ao final xa estaba vello e que estaba inutilizado, pois por lo menos agora vai quedar un local social xa para a veciñanza de Chacín, que pronto vamos a abrir, e bueno, a verdade que está moi ben, está moi chulo. Bueno. Está con o seu jardín, con os seus baños, está moi bonito.
0: Pues ese local social veciñal, aí para, bueno, pues aproveitando ese edificio da antiga vivenda do conserxe do Colexio de Pino de Val. Nada, empezamos falando de vías tamén, e rematamos, si queres, tamén falando de eso, de desbroces no que a senda dos Allas, e tamén está desmellorando a seguridade viaria co pintado de algunha dos stops e demais nalgúnas das pistas, non?
1: Sí, ahora empezamos con os stops, porque a verdade é que bueno, xa había moitos que tiñan falta de pintar. Hai moitísimos cruces de carreteras aquí. Xa sabes como é, tú un salta un cruce, Bueno, después hay golpes, gracias a Dios, de momento non pasou nada, pero por lo menos que se sepa quen ten que parar e quen non.
0: Claro que
1: E despois os desbroces, pues, a ver, agora estamos eso, empezando pa prepararse a Senda dos Hallas, que será un proxecto que xa levábamos tempo nel, e agora pues, por fin se vai facer realidade.
0: Para adiante, hai que te lo limpe e hai que te lo desbrozado.
1: No, sí, claro, hai que preparar todo ainda e ir empezando, ¿no? Bueno, eso xa estaba en 70 kilómetros, que vai todo a carón do río Hallas. Dese 70, claro, 35 xa discorren polo noso concello. Entonces aí despois chegarase un acuerdo ca Diputación, houber aí unhas conversacións con Xial para ese 20% que faltaba, para que non teñan que pôr os concellos, para que non teñan que pôr Santa Comba, Bazadas, nos. Polo menos, a ver, ao final, pareceme unha obra de gran envergadura, pois que vai salir a 0 euros para as arcas municipales dos concellos que estamos aí.
0: Bueno, pues
1: e aparte que debería... Sí, aparte debería de ser un... Bueno, un pulmón importante para o noso concello e por todo lado.
0: Claro. Bueno, pues mira, sabemos un poquinho máis da actualidade dos traballos que se están facendo por aí polo concello de Mazaricos. Jorge Villar, graciñas, unha aperta.
1: Pois pues moitísimas gracias e bo día.
0: Bo día, hasta logo.

mira, por ejemplo, si vos gusta o cine, empiezan esas noites de cine do Concello de Carballo para mañana miércoles El Casoplón. Vais a ser a las 10:30 en Razo, en la playa de Razo, una comedia para todos los públicos. Interesante de coñecer un dos espazos máis fermosos que temos na Costa da Morte, que é o entorno dos Penedos de Pasarela e Traba, declarado paisaxe protexida pola Xunta de Galicia. Bueno, pois unha ruta de senderismo guiada por esta paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba vai ser este sábado, día 11. Hai que inscribirse previamente antes deste xoves. Podedes facelo en calquera dos dous concellos implicados, é dicir, en concellodelase.com ou en vimianzo.gal. Este sábado tamén festa ochentera en Buño. Con DJs, con exposición de coches clásicos, bueno, recordando a música de esa década, dos 80, está co grupo Retotrul. En Carnota, no Tinglado, Café Tinglado, un su espacio de galería, inauguraban este pasado sábado una mostra de debuxos de cucas, recolleita de bufóns. Así que, pues, siempre un buen momento, a lo largo de estos días, hasta el 2 de agosto, de darnos una voltiña por allí, por Carnota, por lo Tinglado, y disfrutar de esta exposición. De citas máis que podemos destacar, por unha banda, empezaron xa as visitas teatralizadas ao Castelo de Vimianzo cos Quinquillans. Sabedes que teñen visitas teatralizadas en varios puntos da Bisbarra, nas Torres do Allo, no Dolmen de Dombate e tamén aí no Castelo de Vimianzo. Que os domingos, ás 12:30 e ás 5, ese vai ser os horarios para poder disfrutar desas visitas teatralizadas no Castelo de Vimianzo. Así que este domingo, día 12, 12:30 e 5 da tarde, pues, xa podedes disfrutar desta visita cos Quinquillans. Este venres empezan tamén o espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro, xa sabedes, en dous horarios, 12:30, 12, e todos os venres e sábados do verán ata mediados de setembro. E destacamos dúas cousiñas máis. Unha, para o sábado 27, xa ir apuntando na axenda, que é unha conferencia sobre arqueoloxía subacuática e o futuro dos parques arqueolóxicos subacuáticos da Costa da Morte, por David Zabella, pois o sábado 27, ás 7 da tarde, no Museo de Arte Contemporáneo de Corme, no Magmo. E para este sábado, ás 8 da tarde, no Fogar do Pensionista de Malpica, tedes unha interesante charla sobre a cultura da balea, Memorias de Xigantes, ou Memoria de Xigantes. A primeira acto con conferencias de Alex Aguilar sobre 1000 anos de pesca baleeira, Felipe Valdés falará da pesca da balea en Malpica, Dani Anido da historia da chalupa baleeira, Mónica González sobre baleas e ecoloxismo, e por último Xurxo Alfeirán falará da balea de 1961. Haberá unha pausa e logo o segundo acto con coloquio con Alex Aguilar, Felipe Valdés, Mónica González e José Irizarri. Xornada, a verdade que moi interesante, organizada dende a Asociación Mallas Narea, para este próximo sábado ás 8 da tarde en Malpica, no Fogar do Pensionista. Vai estar o acto moderado por Marta Villar e vai haber unha performance co mariñeiro e poeta Xuxa Iglesias. Pois aí tendes varias actividades que destacamos na nosa axenda, tendes moito máis en radionordes.com.

0: Paco Rabalín, llamas esta canción de un tobello, Son algunos de sus componentes de aquí da Costa da Morte. Bueno, ímonos a esa cabana de Bergantillo.
1: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.
0: Y falamos co alcalde, con José Muiño. ¿Qué tal, alcalde? Muy boas.
2: Hola, buenos días.
0: Porque, bueno, estamos empezando prácticamente o verán, estamos a 7 de xullo, pero, empieza a haber, no sé si problemas, pero a lo menos si preocupación por lo nivel de auga y do suministro de auga.
2: De momento problemas no, o que pasa que sí estamos a detectar que os caudais que temos en el momento nas nosas captacións equivale a un caudal de un mes de agosto. Todo eso, de alguna manera, o que estamos intentando anticiparnos o problema, porque podemos atopar que, sobre todo no noso concello, y creo que nos concellos de toda a Bisbarra, entre o 15 de xullo e o 15 de agosto, os consumos de auga aumentan bastante. No noso caso, siempre hai un incremento importante. Siempre, todos os anos, establecemos unha prealerta, porque hai un incremento de consumo que casi se dobla, y por enchido de piscinas, por duchas, etcétera, etcétera. Hay moita vivienda turística, moito segunda vivienda que se ocupa pola xente que ven das cidades. Y entonces o que estamos intentando é, vendo esta primavera que foi tan seca, vendo os caudais que chegan as captacións, vendo que pode haber un problema, o que estamos intentando é, de forma disuasoria, advertir a poboación de que teñan cuidado cos consumos.
0: Bueno, pues ese é o chamamento que facíades a través dos diferentes canais, non? Que tendes no concello, redes sociais, etcétera. Eso, pídese uso responsable, é dicir, por exemplo, non lavar o coche, baldear, etcétera, etcétera, non?
2: Sí, é verdade tamén, hai que recoñecelo, que a maioría da xente fai caso omiso ás advertencias que se fai.
0: Vaya.
2: Por que o digo? Porque outros anos fixemos o mismo, e é curioso porque establecese as prealertas, miramos os consumos e casi non hai variación. Realmente é a nosa forma de ser, somos egocéntricos, non? Pensamos no noso benestar, non o de todos. Pero bueno, é a nosa obriga como administración intentar que vayamos concienciar. Hai que darse conta que a nosa costa toda, vamos a entrar na Costa da Morte, a maioría temos cuncas de ríos moi cortas. Son ríos que cando chove enseguida aumentan de volume, pero tamén cando hai seca enseguida perden caudal. Entón, estes ríos de cunca corta temos que ter máis cuidado que outros que podan estar na vertiente do Miño, por exemplo, ou de ríos que son máis largos, non? Por tanto, este é un problema que seguramente acabamos tendo todos, e que, bueno, non só que intentamos é iso, que a xente se vai a un poquinho concienciando que temos que é un recurso escaso, que non leva chovendo en toda a primavera e que temos que ter cuidado. E ese é o que estamos a facer.
0: Claro, bueno, pues está ben concienciar non é un traballo a longo prazo, non é unha cosa que se consiga de un día para outro, e ademais, claro, nesta zona estamos afeitos a que non asa habitualmente, non? Problemas de auga, ainda así nos últimos anos si xa empezou a velos, parece que é a tónica que imos a ter a partir de agora tamén, e por eso é importante esta concienciación e que fagamos un pouco de caso, porque tampouco é tan difícil, non? Usar con un poquinho máis de responsabilidade de auga.
2: Non é difícil, pero moitas veces en vez de unha ducha un cuarto de hora, pois 5 minutos, o que falaches tú, cousas que non parecen que non son importantes, pero que é un volumen de miles de personas, significa moito, e de eso se trata, de concienciarse que o clima está cambiando. Este ano, cada certo tempo, veñen anos moi secos. O último grande ano seco na nosa terra, para a nosa zona, foi o 17, parece que vai acontecer o mesmo, un inverno moi chuvioso, con moita auga, moitísimo, este inverno foi terrible, pero desde o mes de marzo non está a chover. E, como digo, estes ríos de cunca corta, cando hai unha primavera de chuviosa, sobre todo chove moita en abril, maio, pois recupera moitísimo, aguanta máis. Pero bueno, eso, trátase de concienciarse. Eu creo que se todos arrimamos un pouquiño o ombro, pois que é máis fácil, e eso se trata.
0: Bueno, alguna vez tiveche de restriccións no concello?
2: Bueno, o que é na nosa auga, xa hai prealertas en outro sitio. O que sí, houve algún problema con algún depósito. Os depósitos que sí temos que suministrar con camión bomba, sí pasou. E en algunha traída particular tamén. Temos feito no ano 17, temos feito algún servicio, e algunhas traídas que a veces colaboramos, pequena, de veciños, que tamén, bueno, as traídas particulares, que a xente pois, teñe moita presa, porque a súa auga, non? É como un sentimento de pertenencia, pois moitas veces pois as fontes non están cuidadas, nin as tuberías, hai roturas, hai perdas, e bueno, pois en algún caso deste si tivemos actuando. No que no noso servicio de captacións, si temos tido algún ano algunha dificultad en algunha captación que está un pouco alta e que son fontes, non son zonas de río, e si tivemos que repoñer con auga, pero bueno, puntualmente.
0: Pois é responsabilidade de todas e todos, xa non son o Concello de Cabana, sino a nivel xeral, na, na Costa da Morte, cuidar a auga que un ben que escasea e cada vez máis. Vale. Alcalde, moitísimas grazas e unha aperte que vai ben. Por certo, esta fin de semana tende xa o Castro Animado, non? Xa empezan aí, digamos, a actividade cultural xa por todo o alto, aí en Cabana.
2: Sí, sí, exactamente. Ahora entramos no forte xa do verán, están aí as festas de todas as parroquias, tamén unha das citas de Cabana, así importante de festa, pois é o Castro Animado.
0: Graciñas, unha aperta.
2: Ven, unha aperta, hasta logo. Bo día a todos.
1: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte unha homenaxe.
4: Si, agora mesmo comería un barco.
5: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Alonxa de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
1: Restaurante Alonxa de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
5: A ver, que nos coñecemos. En febreiro, dache a risa co disfrace, pero despois estás chorando polo reuma. Non sufras máis, porque este 11 de xullo chega o entroido de verán de Fisterra. Dende as 12 da mañá pasa rúas, concertos na Praia da Ribeira de Julia, Purple Quartz e Dosis Letal. Gran desfile de disfraces co Rapacollóns, Big Bang e a Mecánica Rolling Band. Festa ata madrugada ca década prodigiosa, Aixa Romai e DJ Luciano. Entroido de verán en Fisterra. Organiza Asociación Rapacollóns Big Bang. Colabora Concello de Fisterra.
6: Vivindo a Costa da Morte.
0: E toca visita ao Parque Empresarial de Vimianzo, ás instalacións de Jerca, Aceiro e Metal. Falamos coa súa responsable de comunicación, Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
7: Hola, Joseño.
0: Bueno, para contarnos máis cosas referentes a, bueno, toda a actividade que tendes aí en Jerca. Oxe, bueno, por onde vas? Que nos queres contar?
7: Oxe, mira, non vai tanto ca actividade, vou falar do máis importante que temos en Jerza, como eu sabes por onde vou. Porque se alguma vez escutates falar de, bueno, de, xa non digo desta empresa, digo de calquera, creo que calquera opina que o máis importante pois é o equipo de personas, son, claro. Independentemente do sector, é o máis importante. E precisamente por eso quería compartir unha noticia que nos fai especialmente ilusión, que é que renovamos por terceira edición consecutiva a FP Dual Intensiva de Soldadura co IES Fernando Blanco, que eso, lanzamos un duales de cada dous anos, e esa terceira convocatoria. Bueno, para nós non é simplemente un programa formativo, porque é unha forma de dar oportunidade de xente nova daqui da zona e tamén facilitar que podan incorporarse ao mercado laboral e tamén ao noso propio equipo. E por aí vai pois, os nosos resultados. Actualmente, aproximadamente o 17% das persoas que forman o equipo de Jerca entraron a través da formación profesional, sea mediante DFP dual, prácticas convencionais ou outros programas de formación. Isto significa, para decirlo de outra forma, porque estes dos porcentajes, ao mellor, non parece moi representativo, pero significa que unha de cada seis persoas que hoxe traballan en Jerca entraron pola porta de estudiante en prácticas, vamos. E ao final, isto é un claro ejemplo de que a formación pode convertirse nunha oportunidade laboral real. Bueno, é un dato nos que nos sentimos especialmente orgullosos, porque, bueno, demostra que apostar pola formación é apostar polo futuro.
0: Pues está muy bien, oye, pues está muy bien, y además hay que seguir poniendo en valor a formación profesional, los ciclos, los centros escolares que tenemos aquí en la Costa da Morte, y esa colaboración entre los centros escolares y las empresas, en este caso Jerca, y bueno, y que ahí está, queda patente, y bueno, pues a puerta de entrada que hay un mercado laboral.
7: Exactamente. E por outra parte, bueno, Xerca sigue medrando, sabes que aquí pouquinho a pouco imos ampliando a familia. Eso significa tamén que seguimos buscando personas que queiran incorporarse a este proxecto. Ahora mismo, pois, estamos buscando persoas para a área da Ferralla, que tamén poden realizar transporte de materiais, para o equipo de plegado, para a instalación e montaxe en obra, e tamén para unha das áreas máis recientes, que é a do mecanizado. Ao final é unha línea tamén pola que estamos apostando con forza, e buscamos pois, persoas que podan adaptarse a estes perfiles. Se obviamente alguén dos que está escoitando, pois cree que poden caixar encantadísimos de contacte con nós ou se pase por Xerca, porque nunca se sabe onde pode estar a próxima incorporación ao noso equipo. No. E por último, porque xa de información, aproveito tamén para contarche e contarlle a todos os que nos escoitan que este vendres, o día 10 de xullo, celebramos a nosa cuarta convención anual. Entonces estaremos pechados pues, precisamente para compartir un bo momento pues, con todo o equipo de Xerca, compartir o balance do último ano, os proxectos que temos por diante, e sobre todo reforzar pois eso que é fundamental, que é o sentimento de pertenza a Xerca, porque ao final non a empresa non a construyen as máquinas nin a instalación, senón, como decía desde o principio, o máis importante que temos que é ese equipo humano.
0: Oye, pues nada, pues disfrutado, venres, Día de San Cristóbal, mira, pues tenés ahí.
7: Efectivamente,
0: para celebrar a vosa convención, a vosa festa anual de Xerca Acero y Metal. Muy bien, pues pasade muy bien, y luego te des lugares en la Costa de Morte para ir de festa y continuar durante la noche, una vez que acaba de salir.
7: Sí, será por oportunidades en la Costa de Morte para salir después.
0: Un aperto, gracias, Meli.
7: Otra, gracias a ti.
1: Vivindo a Costa de Morte. A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
8: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
9: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
1: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa e máis.

0: Bueno, pues son a 32 minutos y aquí continuamos avanzando, seguimos botando unha ollada ao que acontece pola nosa bisbarra. Imonos agora ao Concello de Zas. Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil. Supera xa os 100.000 euros investidos no seu patrimonio arqueolóxico. Unha cantidade importante para o Concello, pequeno como é o Concello de Zas. Así que imos falar co seu alcalde, con Lolo Muíño. Que tal, Lolo? Moi boas.
1: Hola, que tal? Muy
0: para coñecer un poquinho máis este proxecto, que é o que se vai a facer nesta ocasión, nesta actuación aí na calzada romana.
1: Bueno, cando de que pequena o orzamento que levamos destinado en comparación con outros concellos é bastante grande.
0: No, dice que era pequeno o concello, non a cantidade, ¿no?
1: No, para concellos máis grandes, quero decir, sí. Porque non é algo que se invista moito nos concellos, bueno, no seu patrimonio arqueolóxico, ¿no? A veces propia Xunta ou a Diputación para un concello, bueno, son intervencións moi pequenas e moi costosas. Sí. Se alguén ve traballar ali, pois podes ver agora traballando os arqueólogos que están consolidando a calzada e ve que están con cepillos, con unha cousa moi manual e evidentemente moi caro e antes é pouco, non? Entón, pois, bueno, é algo caro, pero bueno, nos temos a intención de seguir con esas inversións e vamos, incluso agora estamos coa consolidación da calzada, pero a próxima campaña pois será en Pedra do Altar, que é onde, bueno, entendemos que xa hai que se podría confirmar como unha domus, que xa está descoberta, que tamén é un saciamento arqueolóxico e tamén o terreo foi cedido pola fundación para poder excavar. E o concello escavou e agora pois descubrimos eso e será a segunda fase, pois ali ao lado desa pois investiremos tamén outros 40 ou 50, máis ben 50.000 euros, ¿no? nesa próxima. Pero bueno, agora estamos coa calzada, coa consolidación, porque bueno, tivemos un inverno moi duro, non pudemos empezar antes e a verdade que os seus efectos xa se notaron sobre ela, ¿no? Porque bueno, é o propio toquerado descoberto e con este inverno que tivemos notouse o deterioro, pero bueno, agora pues están a consolidando e sí que queda xa para poder visitarse, visitarse se pode visitar agora, pero incluso para poder pisar, ¿no? Para que a xente poida pisar unha calzada romana. Eso sí, se alguén nos está oindo, alguén que ten quads, que por favor, que eso non é para ir con quads ni con motos.
0: Pero eso digo porque hubo quen pasou por ali,
1: sí, unha das cousas que deterioraron foi eso, ¿no? Entón, pois, bueno, Mansar sabe que hai xente para todo, ¿no? Entón, sí, pois, sí. Se están oindo, pois, que, home, que algo que leva miles de anos, entón, pois, destruirlo así en moi pouco tempo por pasar 5 minutos de diversión.
0: Pois, será por sitios, pois, para onde ir co cuad.
1: Sí, para sitios, evidentemente, donde poden pasarlo ben tamén, ¿no?
0: Claro.
1: Entón, pois, cuas, motos, etcétera, calquer tipo de vehículo, vamos a motor, non está para poder pisada, para poder vela, desde arriba incluso, non fai falta pisada, pero bueno, Si queres ver de cerca como era, pois unha vez que rematen as obras de consolidación, sí que se pode ver e visitar a única calzada, en toda a Costa da Morte, calzada romana, que se pode

0: de ver y visitar. Bueno, en realidad el único cementerio arqueológico que hay en la Costa de la Morte es romano, romano. Si no, salgo me dirán, oye, que hay dolmens, castros. Sí, sí, sí, claro, hay dolmens y castros, pero estamos hablando de ese cemento romano, ¿no? Que bueno, al lado hay un castro también, ¿no? Que está, bueno, que es propiedad privada, pero es curioso que teníamos un sacramento romano y mismo lindando con un castro, bueno, no es curioso, parece de la historia de Osdí, que probablemente era un castro y después romanizó, ¿no? Porque, bueno, durante mil se apareció un asentamiento romano consolidado.
1: Bueno, ¿cando estará rematado? ¿Ten previsión? Es decir, ahora a longo do verán pode visitarse, poderá pisarse ou ahora que
0: está? Sí, probablemente eles falan de 15 días, 3 semanas máis ben, pois pues, xa se podrá rematar esa, porque bueno, ahora é consolidación, non é de excavación, quer decir, claro, que teñen que ir máis a modo, non é o mesmo, ¿no? Coa excavación hai que ter moito máis cuidado e ser moitísimo máis cuidadosos, vamos, cunha consolidación, son cuidadosos igual, que todo mundo me entenda, pero non é o mesmo, non poden ir un pouco máis rápido porque son o que está xa á vista e consolidar o que hai á vista, non é ver o que pode haber debaixo e tens que ir con moito cuidado porque poden romper restos arqueológicos, bueno, etcétera, ¿no? Pero aquí xa o ven e é máis fácil, entón calculan eso, 2-3 semanas pois poderás estar consolidada e poder estar encima, quero dicir, ahora tamén se ve, eu animo a xente a que vaya, que avesa, porque inda que non se pode pisar, si a podes ver en todo, bueno, desde o lado, incluso ten un atractivo que ver como traballan, ¿no? Os arqueólogos e os restauradores. Interesante ver como fa.
1: Hai visitas guiadas ou algo? Pois
0: probablemente, a ver se as poñemos, porque bueno, as visitas guiadas fainas o concello, bueno, ano pasado fixámoslas nós e entendo que este ano tamén está a oficina de información que ten a fundación das visitas guiadas, pois bueno, falemos nós simplemente porque bueno, a fundación bastante fai como ter unha oficina e abrila, ¿no? Entón, bueno, o resto, pues, digamos que visitas guiadas para ter alguén que as faga, pois bueno, pasado facemos las dos y este ano pues entendemos que tamén.
1: Y si no, tamén se puede entrar en calquera momento, ainda que non haxa visita guiada, poden achegarse talí, preguntar aí na oficina.
0: Sí, preguntar na oficina, obviamente, para este año. É un punto de información y daránlles información, ¿no?, sobre elas y después, bueno, pues podese ver y visitar.
1: Bueno, pues ese cuidado do patrimonio e esa posta en valor deste xacemento romano en Brandomil, agora coa consolidación desta calzada e, bueno, pues un entorno fermoso e tamén coa ponte, etcétera, e que no que está traballando o Concello de Zas. Lolo Muño, alcalde, pues nada, parabéns por este traballo que se fai con patrimonio arqueolóxico, graciñas, e que acaben eses traballos e animamos a xente que se dé unha voltiña por Brandomil.
0: Nada. Gracias a vos, un placer, como siempre.
1: Hasta luego.

0: Cada mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Entramos agora no espazo que cada semana trae aquí, vivindo a Costa da Morte, o Partido Popular da provincia da Coruña. Hoxe con nos Jesús Picallo, o ceiro dos populares en Cee. Que tal, Picallo? Moi boas.
2: Hola, bons días.
1: Bueno, para falar un pouco, bueno, resumindo o que foi o último pleno do pasado venres.
2: Efectivamente, o pleno do pasado venres, donde a miña compañera Águeda Díaz, no turno de rogos ou preguntas, pois pregunta por dous temas que, bueno, que son candentes, non? Un tema é a futura ou posible reunión que a Xunta de Comunidade do Centro Comercial leva como ano e medio ou dous anos que se tiña que ir celebrando, e lle preguntamos á alcaldesa que ten pensado facer sobre ese tema. Por que lle preguntamos á alcaldesa? Porque o Concello de Cee, para que os oyentes lle explicamos, ten máis de 40% da Xunta da Comunidade, é dicir, ten 7 ou 8 locales, que con eso pesa un 40% e pico. Se a alcaldesa ten cintura e fala co resto de propietarios privados que os hai, seguro que consigo 51-52% necesario para convocar unha Xunta de Comunidade e de alguna maneira empezarse a que o centro comercial funcione, porque cada vez é máis público notorio o seu deterioro, pero tampouco llevemos moitas ganas de facelo. Non sei por qué, despois de haber gastado 1.200.000 euros no mercado municipal aquí en miñas costas, pois tampouco hai máis postos que antes, non? E a cafetería non ha adjudicado, e ojalá adjudique, pero bueno, desconoce como están os tempos en hostelería. Entonces, a ver si se convoca ese asunto de unha vez e se pon o centro comercial en marcha, porque é o mellor sitio que temos de desde Carballo hasta Pontevedra. É moi necesario para rehabilitar Cee comarca, e o Concello ten a maioría da propiedade para convocar esa xunta de propietarios e marcar un punto de salida para que este centro siga funcionando. Estaremos pendientes e manteremos informados os outros veciños. E por outro lado, pois tamén no pleno, que foi motivo de debate polos outros grupos, pois se lle preguntou por que se está vetando os medios de comunicación a información institucional do Concello de Cee, que é pública e que é de todos. Según vimos escuitando a este medio, precisamente, estamos falando da cadena SER, Radio Nordés, unha cadena que leva máis de 21 anos instalada en Cee, unha cadena que xera postos de traballo, que gastan aquí, que paga os seus impuestos aquí, o seu IVA, as súas tasas de basuras. Bueno, pois pues desde o Concello se lle está vetando a información institucional do Concello de Cee, entonces se lle está dicindo que esta non é unha información súa privada, sino que é pública, que todo mundo ten acceder a ela. Pasa igual con outro medio que se está vetando, que pasa na costa. Entonces nos queremos mandar este mensaje a alcaldesa, que cando se goberna, goberna sepa todos. Aquí non hai nada que sea propiedade privada de nadie, que as ditaduras acabaronse hai moito tempo. Que reflexione, que recapacite, e que un medio que marca a Cee como destino radiofónico, como destino de xente que ten que vir aquí a entrevistas, e para aquí, e toma cafés aquí, está por este povo, pois que se cuide, que recapacite, e que o Concello é de todos, e cando se goberna, gobernase pa todos, pois que che votaron e pois que non che votaron. Si isto non o ten claro, mal vamos. Problemas ca comisión de festas, problemas ca policía local, ca súas familias, agora problemas cos medios. Donde vai acabar isto? Isto non é a forma que se ten que ter nun Concello para gobernar, e para que todo vaya ben e todo funcione.
1: Pues hasta aquí este espacio que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña, Vivindo a Costa da Morte. Gracias, Jesús.
0: Vivindo a Costa da Morte.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides. Llama al 981-648143.
4: O sabor a mar nun bocado. chega a festa do percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do percebe. Festa de interese turístico de Galicia. Concello de Ponteceso. Volve a festa cultural do City of Agra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.

0: Dúas de 18, repasamos agora a información desta mañán aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Cabana fai un chamamento á veciñanza para un uso responsable da auga. O concello advirte dunha importante baixa do caudal dos regos e mananciais que abastecen a rede municipal. E o primeiro dos concellos da contorna que fai este chamamento para un uso responsable e reducción do consumo da auga. Zas inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, supera os 100.000 euros de investimento no seu patrimonio arqueolóxico. O Partido Socialista da Laracha acusa o alcalde José Manuel López Varela de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás e de mentir a Corporación Municipal. Detectado un avanzado deterioro nos bidóns radiactivos afundidos fronte á costa de Fisterra. Carballo, a reforma integral da Praza do Concello terá que agardar logo de que quedase deserto o proceso de contratación das obras ao non presentarse ninguna empresa ao concurso. E o Concello de Coristanco, que vende completar as 7 actuacións cun investimento superior aos 900.000 euros. Deses asuntos que imos tratar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: Vamos a Meteo Galicia, hoxe con Juan Taboada.
3: Esta entrada de aire atlántico que xa vivíamos na xornada de onte, hoxe incluso máis decidida que onte, e iso nos deixou ata esta hora, pois o ceo bastante gris, un estrato de nube baixa, algo de néboa, incluso en primeira liña de costa. Estas nubes baixas irán a menos, a néboa tamén se irá disipando, ainda que en algún punto concreto podería ser bastante persistente. Pero será na comarca, teremos unha tarde de ceo xa máis despexado, pero con temperaturas máis apropiadas para esta época do ano e esta zona de Galicia, o sea, a máxima prevista estaría en torno aos 23, con vento prácticamente en calma. E mañá, mércores, incluso xoves, repetirás este mesmo esquema. Nubes baixas pola mañá, abrindo pola tarde e con temperaturas xa contidas un poquinho por debaixo dos 25.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues empieza a preocupación nos concellos coa falta de precipitacións, coa escaseza de augas nos abastecementos municipais. O primeiro en dar o paso e facer un chamamento á veciñanza antes de que haxa ningunha alerta oficial e o concello de Cabana fai este chamamento, coadvirten dunha importante baixada do caudal dos regos, dos mananciais que abastecen a rede municipal, o que incrementa o risco de restriccións no suministro. Por iso, recoméndase, por exemplo, limitar o consumo, as necesidades domésticas, pídese non regar, non lavar os coches, non baldear nin encher piscinas. O alcalde José Muíño solicita a colaboración cidadá para evitar que a situación derive nun escenario de emerxencia por desabastecemento. Eso sí, un chamamento que recorda o alcalde xa fixeron outros anos sen que a poboación fixese moito caso. Así que pide que nesta ocasión si se faga e se reduza ese consumo de augas. Poitámolo.
5: A nosa costa toda, vamos a entrar nunha costa da morte. A maioría temos cuncas de ríos moi cortas. Son ríos que cando chove enseguida aumentan de volumen, pero tamén cando hai seca enseguida perden caudal. Entón, estes ríos de cunca corta temos que ter máis cuidado que outros que poden estar na vertiente do Miño, por exemplo, ou de ríos que son máis largos, non? Por tanto, este é un problema que seguramente acabamos tendo todos e que, bueno, nós o que intentamos é iso, que a xente se vai a un poquinho concienciando que temos que é un recurso escaso que non leva chovendo en toda a primavera e que temos que ter cuidado. E ese é o que estamos a facer.
6: Llega Jazz Nos Faros, tu ciclo de conciertos en enclaves únicos de Costa da Morte. Desde Sudáfrica, Bongetiwe Mabanla, la nueva voz del soul africano. Sábado 18 de julio, 8:30, Hotel Semáforo, Faro de Fisterra. Entrada libre hasta completar aforo. Patrocinan la Xunta de Galicia y Concertos do Xacobeo.
1: Hora 14 Nordés.
0: Detectan un avanzado deterioro nos bidóns radioactivos afundidos fronte a Costa da Morte. A Expedición Científica Internacional do proxecto NOTSUM confirmou o avanzado estado de deterioro de algúns dos 220.000 bidóns con residuos radioactivos depositados na fosa atlántica a unhas 300 millas do Cabo Fisterra. Os investigadores tamén detectaron a presenza de radionucleidos en niveis superiores aos esperados na zona, aínda que consideran que a radioactividade continúa sendo baixa. A misión, liderada polo Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia, desenvolveuse entre finais de maio e finais de xuño a bordo do buque Poncoupa, un suministro submarino tripulado Nautil. Os científicos puderon observar directamente os bidóns, identificar filtracións e analizar os materiais empregados para escapular os residuos, con cemento, asfalto ou resinas. Ademais, recolleron mostras de auga, sedimentos e organismos mariños para estudar a dispersión da radioactividade e o seu posible impacto nos ecosistemas abisais. Mentres, o Bloque Nacionalista Galego reclamou ao goberno español unha implicación activa na investigación e a elaboración deste plan que permita, se existen garantías de seguridade, retirar os bidóns radioactivos do fondo mariño. A formación nacionalista considera incomprensible que o Estado permanezca ao marxe dunha investigación que pode ter consecuencias para o ecosistema mariño galego e para os sectores que dependen del.
7: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardamos en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso.
0: E o Concello de Zas, que inicia as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, recupera e supera así os 100.000 euros de investimento no seu patrimonio arqueolóxico. A actuación súmase a diferentes campañas de excavación promovidas polo Concello. As obras van permitir reforzar a conservación da antiga vía romana e complementar o traballo desenvolvido nos últimos anos no consunto arqueolóxico. Deste goberno local insisten en que seguirán impulsando proxectos orientados á protección, investigación e difusión dun patrimonio que consideran clave, tanto dende o punto de vista histórico como cultural e turístico. O alcalde de Zas, Lolo Muíño, fala destes traballos de consolidación desta calzada romana e pide aos usuarios de quads, motos, etcétera, que eviten pasar por riba.
8: Tivemos un inverno moi duro, non pudemos empezar antes, e a verdade que os seus efectos se notaron sobre ela, non? Porque, bueno, é o propio toque era descoberto, e con este inverno que tivemos, notouse o deterioro, pero bueno, agora pues están consolidando e sí que queda xa para poder visitarse, para poder, bueno, visitarse se pode visitar agora, pero incluso para poder pisar, non? Para que a xente poida pisar unha calzada romana, eso sí. Si alguien nos está oyendo, alguien que ten quads, que por favor, que eso no es para ir con quads ni con motos.
0: Pero eso digo porque hubo sí, quien pasó por allí, los quads, sí.
8: Sí, bueno. Hubo quien, sí, una de las cosas que deterioraron fue eso, ¿no?
0: Pois xa o decía o alcalde, hai xente pa todo. Vai a continuar coas excavacións no outono.
8: A próxima campaña pois será en Pedra do Altar, que é onde, bueno, entendemos que xa hai que se podría confirmar como unha domus, que xa está descoberta, que tamén é un saciamento arqueolóxico.
0: Investirán aí uns 50.000 euros.
7: Volve a festa cultural do sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.
0: En Alaracha, o Partido Socialista acusa ao alcalde José Manuel López Varela de ocultar información sobre o proxecto da planta de biogás, de mentir a Corporación Municipal. A voceira do socialista, Sine Ramos, asegura que o PSOE xa preguntara no pleno de 2022 por esa iniciativa tras un anuncio da Xunta e que o alcalde respondeu daquela que descoñecía o proxecto. Segundo os socialistas, agora, o propio Partido Popular recoñeceu que o Concello xa recibira consulta sobre a iniciativa nese mesmo ano. O Grupo Municipal solicita anuncio socialista anuncia unha ofensiva institucional para reclamar toda a documentación relacionada co proxecto dende 2022, exixir ao rexedor que aclare cando tivo coñecemento da proposta. Inés Ramo considera que se trata dun escándalo político e afirma que o PSOE poñerá os seus recursos ao servizo da plataforma veciñal contraria á instalación da planta de biogás. A súa banda, a reforma integral da Praza do Concello de Carballo terá que agardar logo de que quedase deserto o proxecto de contratación das obras ao non presentarse ningunha empresa ao concurso público. E o Concello de Coristanco, que vende completar 7 actuacións cun investimento superior aos 900.000 euros. Os proxectos incluen 3 obras de saneamento en Nogueira, Rodeiro e Ceranto. Se benefician a 170 persoas, eliminan 3 puntos de vertedura, as instalacións de máis de 130 sinais informativos en espazos de interese turístico ou a humanización da Avenida Fisterra e de varias rúas máis. E en Laxe, o Bloque Nacionalista Galego reclama á Deputación unha variante para a estrada provincial o seu paso pola Torre e medidas para mellorar a seguridade viaria en Cuens. A Formación Nacionalista pide un estudo de viabilidade para desviar o tráfico do núcleo da Torre e tamén actuacións para reducir a velocidade dos vehículos e acondicionar a marquesina da parada de autobús en Cuens. A voceira, Cristina Vázquez, considera que son actuacións necesarias para mellorar a seguridade da calidade de vida da veciñanza nestes lugares. O Concello de Corcubión vai celebrar este xoves unha segunda xornada de atención pública sobre o Plan Especial de Protección do Núcleo Histórico. O técnico da empresa redactora ofrecerá asesoramento personalizado para explicar como afecta a normativa a cada propiedade e tamén resolver dúbidas sobre a presentación de alegacións. O horario será de 10 da mañá a 3 da tarde e de 5 a 8. Por certo, que este concello de Corcubión pide á veciñanza que non se alimenten á vía pública os animais que viven na rúa. O goberno local lembra que depositar comida en rúas e prazas pode provocar problemas de hixiene e problemas sanitarios e atraer a outros animais que dificultan o control das colonias felinas. Matamos co Concello de Ponteceso, que volverá a poñer en marcha por terceiro ano consecutivo o programa de conciliación Pontecedo para o curso 2026-27. 2:30, sigue información. La SER.
1: 14. En La SER. Con Javier Casal.
9: 2:30, 1:30 en Canarias, un gol de Merino y el sueño de un país que vuelve a los cuartos de un mundial tras 16 años, aquel mundial en el que ganamos, el de Sudáfrica, el del gol de Iniesta. La pregunta hoy es, ¿se puede soñar? Y la respuesta es, se puede.
10: En 2010 ya ganamos y este año toca otra vez.
11: Obviamente, claro que sí.
12: La veo ganadora del mundial.
13: Sí, yo creo que podemos ser campeones porque

0: de 700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: ¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
2: ¿Qué, qué? ¿Te parece normal subir el precio del seguro otra vez? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: ¿Qué? Vente a la Mutua.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
5: O verán, pasa rápido, pero a tua terraza pode durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protexido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merque só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
6: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
7: Por favor, buf, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
8: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte unha homenaxe.
7: Si, agora mesmo comería un barco.
8: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
7: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser Corviño.
9: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
10: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Venres, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. Sábado, seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
11: Este sábado, ás 8 da tarde, non perdas Memoria de Xigantes no Fogar do Pensionista de Malpica. Un encontro único sobre a historia baleira, con expertos como Álex Aguilar ou Felipe Valdés Hansen, con coloquio e moito máis. Entrada gratuita ata completar a foro, coa colaboración da CENMA. Esperámoste este sábado.
12: O sabor a mar nun bocado. Chega a festa do Percebe de Corme. Ven gozar deste produto obtido polos nosos mariscadores nos cantís máis bravos da Costa da Morte. O sábado 18 de xuño, goza da festa do Percebe de Corme. Pregón a cargo da redeira Rosa Rodríguez Vidal. Música, mar, tradición, un fantástico ambiente e moito percebe para degustar. Volve unha das grandes citas gastronómicas de Galicia. Agardámoste en Corme, Ponteceso, para vivir a festa do Percebe. Festa de interese turístico de Galicia, Concello de Ponteceso. Volve a festa cultural do sitio Fagra. Este ano celebramos a 7ª edición, os días 10, 11 e 12 de xullo, en Camelle e Arou. Feira mariñeira, gastronomía, exposición de naufraxios, teatro, concertos, roteiro animado, foliada, recreación da arribada dos náufragos, homenaxe e fútbol. City of Agra, Camelle Arou, 10, 11 e 12 de xullo.